0: حضور العميد الفارق في الندوة الصحفية هذا شيء هام وهام جدا ومؤشر على الأهمية اللي عطينا لهذه المباراة. غالبا احنا ربما حضرنا في المشوار كنهضر على راسي المشوار ديالي الكروي ولا التغطية ديال المنافسات، غالبا ما كيجي المدرب مع لاعب اللي ما غيلعبش. هذه ديما كانت القاعدة خصوصا عند إيرفي رونار، كنا كنضحكوا كنقولوا ملي كنشوفوا اللاعب جاي معاه في الندوة عرفوا راه ما لعبش.
1: لأنك ترفع عنه عبء الضغط، ضغط المباراة، هناك ضغط كبير، يعني انت ستلعب امام البرازيل، يعني هذه حتميه. يعني بعدين فؤاد، يعني البرازيل ليست هي البرازيل، يعني تحدثنا عن مباراه الوديه في التصفيات الى المونديال، البرازيل لم تكن
0: كان صعوبه. نعم
1: كان صعوبه، يعني تاهلوا بنتائج كانت متواضعه جدا،
0: كانوا يحصلوا المركز الثالث او الرابع.
1: الرابع
0: الرابع
1: الرابع كانوا في المركز الرابع. اضف الى المباراه الوديه التي عقدها انشيلوتي عنده وصوله، لعب مع تونس، لعب مع السنغال. اعتقد انه حتى اختياره للمنتخبات الوديه كان عينه على المغرب. يعني هو كان مركز على ماتش المغرب، هو عارف انه الصعوبه، يعني هو في مخه بانه المغرب فافوري على البرازيل. نعم. هكذا هو يفكر يعني. فانا اعتقد انه هذه هي الميزه الان، انك انت فافوري لاول مره في تاريخك على البرازيل،
0: على البرازيل.
1: فانت هذه شيء، هي فرصه،
0: هذه شيء جميل وجميل جدا، خصوصا ما كتشوف بعض اللاعبين كبار كيوضعوا المغرب وصنفوا ضمن خانه المرشحين للفوز باللقب. اصدقائي يكفينا هذا فخرا، وهما يعني ما جيش داكشي من عبث. المغرب الان في الرتبه السابعه على الصعيد العالمي. لدينا المزيد ما نقوله بخصوص هذه المواجهه ديال مساء اليوم الساعه 11 ليلا حسب التوقيت المغربي، ميت لايف نيوجيرسي، المغرب البرازيل. سنعود بعد الفاصل الاخباري سواء في الاذاعه او في التلفزيون، ونعود نحن في الجوله الثانيه من برنامجكم بوديوم المونديال. لا تتابعوا بعيدا، سنعود بعد قليل.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض، البطاقات والتذاكر، زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
4: Bonjour à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous. Le Liban sous les bombes israéliennes. Après un appel à évacuation un peu plus tôt, l'armée israélienne pilonne plusieurs villages situés dans le sud du pays, près de Nabatieh notamment. Dans son message d'avertissement adressé à 20 localités, les forces de Tel Aviv précisaient qu'elles s'apprêtaient à agir avec force, je cite. Du côté du détroit d'Ormuz, les États-Unis ont abattu cette nuit des drones iraniens qui menaçaient la circulation dans le passage stratégique selon le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Des attaques qui interviennent alors qu'hier et ces derniers jours, Téhéran, Washington et le Pakistan, médiateurs pour cette fin de conflit, affichaient de l'optimisme pour une signature d'accord très prochaine. Les forces américaines qui sont également actives au Venezuela. Ce matin, Caracas confirme la mort du chef de gang du Tren de Aragua, tué dans une opération combinée avec les États-Unis. Le décès avait déjà été annoncé hier par Donald Trump, le président américain. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle candidate à la succession d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. L'ambassadrice du Guyana est présentée par son pays. Caroline Rodriguez-Burkett rejoint ainsi la chilienne Michelle Bachelet, la costaricaine Rebecca Greenspan, l'équatorienne Maria Fernanda Espinosa, le sénégalais Macky Sall et l'argentin Rafael Grossi dans cette course à la tête de l'ONU. Le mandat de l'actuel secrétaire général arrive à terme à la fin de l'année. Sur notre continent à présent, l'épidémie d'Ebola qui continue de s'étendre en RDC selon l'OMS, tandis qu'elle est sous contrôle en Ouganda selon l'agence sanitaire de l'Union africaine. Et Kampala dénonce ce vendredi les restrictions aériennes dont le pays fait l'objet, les qualifiant d'injustes. Les États-Unis, le Canada ou les Émirats arabes unis ont notamment interdit l'accès à leur territoire aux Ougandais du fait d'un risque de propagation d'Ebola, tout en reconnaissant la nécessité de rester vigilant bilan, nous estimons que les restrictions générales s'appliquent.

0: ريبيتيتيف. دونك ملي دياز وحكيمي لعبوا بليزيور ماتش وداو ليفيكاسيتي وكان لا كومبليمونتاريتي بيناتهم في الكور اوفونس ما يمكنش يبدلهم وما خصهمش يبدلهم اصلا. دونك انا جو بريفير يكون سيباري يمشي لاغوش وندخلوا كعبي او رحيمي اون بوينت لان رحيمي با ديفون ما عندوش ديك لونسيون ديفونسي يرجع مع لا ريناترنون سي ان فولي لي تري فور بالو بي دريبل شيرش لي بينالتي في 16 متر سكوند مي لو سون بروبليم ما يقدرش يديفوندي مع لا ريناترنون دروا لاتيرال. دونك مو جو بريفير كو سيباري باس اغوش وندخلوا رحيمي وكعبي لو بليز اون فور اون بوينت ولا خلينا الفو فو اتاكون سيباري الفو شيرشي ان جوور لي يقدر يدافع ويقدر لان سي با نيلي سي فو اي احنا كنسميوه جناح مزور باللغه العربيه لي اون كو بوسيون دي بالون كيدخل اون دوزيام اتاكون كيدير لو بريسينغ مي سي با نيلي تيب لي غادي يمشي يقلب ويدير لي سونتراج نو. دونك مو جو بريفير لا ميم ايكيب avec le, un changement de poste que Sibari Mchil la gauche les postes qui ont fait Endobono ou Qanaï Al-Jami Qanaï Al-Doul Firak Doulia اللي بغيت نحسر باير ميونشن مشات عنده حسن تما وسجلوا سجلوا لي رخصه باش يلعب فوق ليا غوش يلام يعني الكوتي غوش ولا بينيتراسيون بالو بيي وكيدخل يعني 16 متر في دوزيام اتاكون دونك سي سون بوست اللي لعب فيه وبالور المعرف ديالو التقني التكتيكي ضمن بي اس بي اس في اندوفن في هذاك المكان فلا بوانت تنتمنى يكون الكعبي علاش لان في لاكارت 3 3 خصنا ان اتاكون دو بوانت اللي كيعرف يلعب برجلو وكيلعب ظهرو لا ديفونس دونك موا جو بريفير سا دونك تيبقى بيان سور
1: C'est Talib, j'aimerais bien réagir avec vous parce que vous avez parlé donc des choix de l'entraîneur Mohamed Ouahbi. C'est lui qui va trancher, c'est lui finalement qui va donc décider qui va jouer et qui va pas donc disputer ce premier match. Mais j'aimerais bien revenir avec vous, c'est Talib, la واحد النقطة جد مهمة. On a vu donc le match contre la Norvège, donc la première mi-temps, tous les observateurs donc ont été se sont mis d'accord que probablement le Maroc va jouer de cette manière-là, c'est-à-dire le pressing haut, essayer donc de presser cette équipe brésilienne pour justement qu'elle tombe dans les erreurs. Et nous, on va donc travailler sur ça, donc enchaîner sur ça et pourquoi pas donc essayer de marquer le but le plus tôt possible. Mais moi, j'ai une peur que je vais partager avec vous, c'est Talib, c'est le mensoub al-badani, c'est l'état physique. Est-ce que ce genre de schéma tactique où tu dois presser, tu dois vraiment donc fournir beaucoup d'efforts, est-ce que ça ne va pas épuiser les joueurs marocains? Et on sait très bien que la plupart sont donc blessés, donc ils n'ont pas encore récupéré à 100%. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, c'est Talib?
0: Oui, le pressing, normalement, la plupart des gens, c'est le pressing à l'adversaire. Mais le pressing, ça ne doit pas dépasser 7-8 secondes.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire que dans la gauche ou l'arrière droite, parce qu'on peut pas, on peut presser l'axe central. Le pressing, c'est contre les côtés, à l'arrière gauche ou l'arrière droit. Là, c'est parce qu'on voit déjà limité par l'espace, la ligne d'ailleurs. Donc, d'accord, on le presse ou là, on le pousse à jouer là où nous on veut. Mm-hmm. Et les 7-8 secondes, 9 secondes, si on ne récupère pas le ballon, la position initiale.
1: D'accord.
0: Mais si c'est très très on presse, on presse, on presse. Non, impossible. Mm-hmm. Parce que tu vas subir des mecs ici.
1: Oui, oui, ça va.
0: Donc le pressing, ça se fait un signal précis par le capitaine, un leader.
1: Donc c'est un seul joueur qui doit mener ce pressing, oui. D'accord.
0: Oui, un seul joueur qui presse, mettez-le vers l'arrière, la droite, il a 12 la passe, l'axe central, c'est l'attaquant qui part. Avec le joueur qui est le pressing, qui arrive pour la couverture. يعني كمشيو اون زيكزاك بحال البريسي كوند بال ولا في الباسكت بون سي كوم سا واحد كيدخل واحد كيدير كوفيرتي واحد
1: كيدير. On a vu assez Talib que pendant 45 minutes tous les joueurs les marocains ont été en mouvement donc ils se sont pas arrêtés définitivement donc ils étaient en mouvement pour
0: حنا كنشوفو داكشي اون كوليكتيف لان هو بريسي كان انديفيدوال كوليكتيف لان كوليكتيف ملي كندير بريسينغ هو كيعطي لا باس كنرجع انا ريكول اريير سي لا او جي ريكوبير واحد 7 6 سكوند لو كيمشي لو كيمشي ولا كيمشي وحنا في لا فيزيون كنشوفو كلشي pressing. Mais il y a toujours une couverture où وهذاك البرينسيب اللي كنديروا ما خصناش نكونوا نديروا بطريقه عشوائيه. سينو تلعب 45 دقيقه
1: في دقيقه في سيبيزي.
2: اكيد وستكون ستكون المهام صعبه لان ستواجه منتخب برازيلي ايضا له مؤهلات كثيره على مستوى السرعه ويلعب ايضا تقريبا بنفس الطريقه لان حتى كارلو انشيلوتي يعرف جيدا كيف يتعامل مع مثل هذه الخطط التكتيكيه. على العموم كما ذكرنا بعض الاخطاء البسيطه هي التي

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chape Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Inspora.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
4: مستمعينا الكرام، قبل النشرة الإخبارية المفصلة مع قسمنا الفرنسي نتوقف مع إطلالة على توقعات أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Figig, Erfoud, Agadir, sur le reste du littoral au nord de Tintane et au sud de la Yaoune, puis clair ailleurs. Côté température, prévoir 25 degrés à Rabat, 26 degrés à Casablanca, 24 degrés à Tanger, il fera 29 degrés à la Yaoune, 35 degrés à Marrakech, prévoir 32 degrés à Fès ou encore 23 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin